0: Сегодня суббота.
1: 1 августа.
2: Августа.
3: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня суббота.
1: Первое.
2: Августа.
3: Августа.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня суббота.
1: Первое.
2: Августа. Августа.
3: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня суббота.
1: 1 августа.
2: Августа.
3: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня суббота.
1: Перве. Августа.
2: 17-та година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота. Суббота.
2: Первое.
3: Первое.
4: Августа.
5: Августа.
6: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Сегодня.
1: Сьогодні.
2: Втре.
3: Второе.
4: Августа.
0: Августа.
5: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: вечерує.
1: В три.
2: Августа.
1: Августа.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдиномислія подай і братолюбія пошли.